0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סמני, אהולה ירנגה רוטה ונרני אובת.
2: אינו אולה רטח צודי, תכון, אהולה יקון נגן נאחתה שום גלוה, תכון נאון נגן נאחתה שוט לילו. תמן נלו בנו, תולי תאו משיאג מן, אהולה יציאה רמלי, אינו אולה רשור נגל אוקסמה יחני. תעקו אלו, פולה אקטו יצו פרמי, ופרמי שאו מן, תו פרמי אוגתה. Tupiul lohane tanui tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.